0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Leonas per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo AI for Good dalyvius. Pristatytas popiežiaus Leono 14 vizito Prancūzijoje logotipas. Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopeso Romero netinkamo elgesio su moterimis. Šventojo Petro kunigų brolijos atstovo kunigo Sveno Konrado komentaras. Lefebristai kviečiami apmastyti savo ištikimybę tradicijai ir atgailauti. Ekskomunikuotųjų kelias atgal į bažnyčią eina per atgailą, sako arkivyskupas Georgas Gensvainas. Vokietijos vyskupijų vadovų gretose vis daugiau moterų. Australijoje prasidėjo pasirengimo eucharistiniam kongresui metai.
1: Popiežius Leonas XIV per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausio lygio susitikimo AI for Good, kurį Šveicarijoje surengė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga kartu su kai kuriomis jungtinių tautų žinybomis dalyvius. Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, patikino popiežiaus vardu, kad šventasis sostas ir atviras dialogui apie dirbtinį intelektą, kuris kelia kai kuriuos svarbius laikmečio klausimus, susijusius su žmonijos ateitimi, ypač dabartinio epochinio lūžio metu. Kardinolas Pietro Parolinas priminė popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas, kuri skirta žmogaus asmens apsaugai dirbtinio intelekto amžiuje, ir dokumente jo išsakytą norą dialoguoti su visais dabartinio laikmečio vyrais ir moterimis, kad būtų galima nustatyti naujus bendrojo gėrio kelius ir paskatinti orų gyvenimą visiems. Pasak kardinolo, Magnifica Humanitas užgimė per popiežiaus įsiklausimą į mokslininkus ir ekspertus, dirbančius su technologijomis, galinčiomis reikšmingai palengvinti gyvenimo kančias, į politikus ir valstybės pareigūnus, siekiančius, kad taisyklės būtų teisingos, į tėvus bei mokytojus, kurie rūpinasi jaunosios kartos ateitimi. Tačiau popiežius tuo pat metu atkreipė dėmesį į nerimą keliančius pranešimus apie galimą piknaudžiavimą algoritmais ir žmogaus veiklos praradimą kritinėse srityse. Popiežius, linkėdamas veiksmingų ir našių diskusijų, kartu užtikrino savo maldą už susitikimo dalyvių pastangas tarnauti žmonijai. Pridūrė sveikinimo žinioje Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Prancūzijos vyskupų konferencija pristatė logotipą, skirta popiežiaus Leono 14 vizitui Prancūzijoje, kuris vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Logotipas sukurtas remiantis kelionės šūkiu, žodžiais iš Švento Jono Evangelijos, kad pasaulis turėtų gyvenimą, ir perteikia bendrystės bei vienybės dvasę, kuri turėtų lydėti 4 popiežiaus viešnagės dienas Paryžiuje, Lurde ir Mece. Logotipe panaudoti 4 simboliai, kurių kiekvienas turi savo prasme – balandis, alyvmedžio šakelė, kryžius ir gotikinė arka. Balandis simbolizuoja taiką ir šventąją dvasę. Alyvmedžio šakelė – gyvybę ir susitaikymo šaltinį. Kryžius – gyvybės medį. O gotikinė arka pabrėžia liturginį šios kelionės matmenį. Vitražą primenančioje kompozicijoje mėlyna, balta ir raudona spalvos primena Prancūzijos vėliavą. Oranžinė simbolizuoja atgimstančią šviesą, o žalia alyvmedžio šakelės spalva – viltį. Grafinio logotipo dizaino centre matoma popiežiaus figūra bei šios kelionės moto, kad pasaulis turėtų gyvenimą.
0: Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopeso Romero netinkamo elgesio su moterimis. Kardinolas Kristobalis Lopesas Romero, Maroko sostinės Rabato arkivyskupas, informavo, kad dėl jam metamų kaltinimų dėl netinkamo elgesio su suaugusiomis moterimis ir nenorėdamas kliudyti Romoje pradėtam tyrimui, nusprendė laikinai nedalyvauti viešuose renginiuose ir pastoracinėje veikloje. 74 metų arkivyskupas iš Ispanijos kilęs salizietis vadovauja Maroko sostinės bažnyčiai nuo 2017 metų. Jis patikino pareiškime, kad bendradarbiaus su tyrimu, prašė melstis už vyskupiją, kenčiančiuosius ir save patį, bei paneigė jam pateiktus kaltinimus dėl agresijos, smurto ir seksualinio priekabiavimo. Kardinolas antradienį Liepos 7 dieną išplatintame pareiškime pažymėjo, kad bažnyčia Rabate susiduria su sunkiu įvykiu ir kad jis yra kaltinamas netinkamu elgesiu su suaugusiomis moterimis. Žinių agentūrų pranešimuose minimos 5 moterys. Tai paskatino bažnyčią Romoje pradėti tyrimą, patikino kardinolas, užtikrinęs, kad jis bendradarbiaus su pradėtų preliminariu tyrimu. Šventasis sostas sudarė ir paviešino sąlygas, kuriomis pašalinamo iš bažnyčios bausmę pelnę lefebristai, tradicionalistai, Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos nariai galėtų sugrįžti į katalikų bažnyčią. Atgailaujantys kunigai gali kreiptis į vyskupus, vienuolijas ar į broliją dvasiškai artimą, tačiau popiežiui lojalią Vatikano antrojo susirinkimo mokymui ištikimą Šventojo Petro kunigų broliją. Pastarosios narys ir jos akademinės tarybos pirmininkas nelaukė perbėgimų bangos artimiausių metų. Kunigas Svenas Konradas, Šventojo Petro kunigų brolijos, įsteigtos 1988 metais pirmosios lefebristų schizmos atsisakiusiems dvasininkams atstovas, pokalbėje su vokiečių katalikų naujienų portalu katolish.de, neatmetė galimybės, kad kai kurie dvasininkai galės persigalvoti per ateinančias savaites ir galbūt atsiribos nuo einančiųjų schizmos keliu, tačiau pasak jo, nedaug vilčių, kad taip įvyks, nes socialinis burbulas jau pernelyg išaugęs. Katalikiškos žiniasklaidos paskaičiavimu apie 800 Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos narių įtraukti į ekskomuniką, atskirimą nuo katalikų bažnyčios. Šventojo Petro kunigų brolyje buvo įsteigta apaštulų sosto iniciatyva tiems Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos nariams, kurie 1988 metais nenorėjo nutraukti vienybės ryšių su popiežiumi ir bažnyčia, tačiau brangino tradicinės apeigas. Beje, katalikai dažnai tapatina vieną broliją su kita, laiko jas identiškomis. Tačiau kunigas Konradas patikino, kad taip tikrai nėra. Šventojo Petro kunigų brolyje pabrėžė savo pritarimą visuotiniam Vatikano antrajam susirinkimui, jo mokymą priimdama visos bažnyčios tradicijos šviesoje. Jis be to perspėjo dėl tradicionalizmo virsmo ideologija pavojaus. Ideologija atskiria tradiciją nuo dabartinio magisteriumo ir jį smerkia. Būtent todėl popiežius Šventasis Jonas Paulius II 1988 metais lefebristų vyskupų konsekracijų proga paragino schizmatikus apmastyti savo ištikimybę tradicijai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą. Kai popiežius Benediktas XVI 2009 metais panaikino 4 Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos vyskupų ekskomuniką, situacija buvo kitokia nei dabar, kai šios draugijos dvasininkai neteisėtų schizmatinio pobūdžio veiksmo užsitraukė ekskomuniką. Mat anuomet ekskomunikuoti ganytojai rodė gailestį ir atsivertimą bei paprašė panaikinti jiems ekskomuniką. Tai pažymėjo pokalbėje su Vokiečių katalikų naujienų agentūra KNA apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Georgas Gensvainas. Buvęs popiežiaus Benedikto XVI asmeninis sekretorius kritikavo lefebristų tradicionalistų veiksmus pažymėdamas, kad kiekvienas, kuris be popiežiaus įgaliojimo konsekruoja vyskupus, užsitraukia bausmę, kurios tikslas beje paskatinti apmąstymą ir atsivertimą. Nuncijus pridūrė, kad pagal bažnyčios normas, jei kas nors pripažįsta sunkiai suklydęs ir įtikinamai atgailauja, tuomet jis turi teisę, kad ekskomunika jam būtų pašalinta, tačiau šiuo metu to nematyti, sakė arkivyskupas Georgas Gensvainas. Šventasis sostas, patvirtindamas ekskomuniką ją užsitraukusiems asmenims, išsiuntė tikėjimo mokymo dikasterijos instrukcijas

0: dialogui su kitomis bažnyčiomis, jos dvasininkai neteisėtai teikia sakramentus. Todėl tikintieji raginami nedalyvauti brolijos rengiamuose apeigose ir kituose renginiuose.
1: Daugelyje Vokietijos vyskupijų vis daugiau moterų užima vadovaujančias pareigas. Vokietijos evangelikų bažnyčios naujienų agentūros EPD atliktas tyrimas 27 katalikų vyskupijose parodė, kad daugumoje jų daugiau nei 30% vadovaujančių pareigų užima moteris. Tiksliau, 16 vyskupijų moteris užėmė daugiau nei 30% vadovaujančių pareigų. 5 vyskupijose šis rodiklis buvo mažiau nei 30%. Kai kurios vyskupijos aktyviai skatina moterų dalyvavimą, pavyzdžiui, per mentorystės programas. 2018 m. lapkritį Vokietijos vyskupijos nutarė per 5 metus padidinti moterų užimančių aukšto lygio vadovų pareigas atviras visiems pasauliečiams. Procentą iki 1/3 ar daugiau. Būtų neprotinga bažnyčiai atsisakyti moterų talento. 2017 metais, pasibaigus pirmajai mentorystės programai, kuri įgyvendinta bendradarbiaujant su Hildegardos Binkenietės asociacija Bonoje, pareiškė tuometinis Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhardas Marksas.
2: 54-asis tarptautinis eucharistinis kongresas įvyks Australijoje 2028 pavasarį. Krašto katalikų bažnyčia jau kviečia registruotis kongreso interneto svetainėje, bei sukūrė pristatomą į vaizdo klipą.
3: It's still a little while away, but I'll be there, so I'm counting on it.
2: Nors iki to dar toli, bet aš ten būsiu. Cituoja Leoną 14-ąjį, jį Romoje sutikęs Sidnėjaus arkivyskupas ir eucharistinio kongreso globėjas Anthony Fisheris, kovo 1-ąją vadovavęs nacionalinių pasirengimo kongresui maldos metų pradžios apeigoms. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Šie per paskutinę vakarienę ištarti Kristaus žodžiai bus 54-ojo eucharistinio kongreso širdis. Oficialioje kongreso interneto svetainėje dalyjamas arkivyskupo homilija pasakyta antrąjį gavėnio sekmadienį. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa, pasakojama Evangelijos pagal Matą skaitinyje apie Jėzaus atsimainimą regėtą Petro, Jokūbo ir Jono. Remdamas iš šiuos skaitinius, Sidnėjaus arkivyskupas pabrėžė, kad kiekvieno autentiško Kristaus mokinio istorijoje aptinkame 3 dalykus – susitikimą, šio susitikimo lemta širdies bei gyvenimo pasikeitimą ir dalyjamasi tuo, ką patyrė, kitaip tariant misiją. Šiuos 3 momentus anot jo galime patirti ir kiekviename Eucharistijos šventime. Kiekvienos mišios yra kvietimas sutikti atsimainiusi viešpatį Eucharistijoje, kad patys grįžtume į pasaulį perkeisti. Esame pasiusti, kad neštume Kristų pasauliui ir pasaulį Kristui, kad mūsų širdise esanti švytinti jį, neštume kitiems, kad prabiltume į kitus, dalytumėme savo tikėjimu, suteiktume vilties, išreikštume meilę tarnystės darbais. Mūsų kelionė į 2028 eucharistinį kongresą ir jo metu bus tokia pati kaip ir pirmųjų apaštulų kelionė ir 3 jos etapai – susitikimas, perkeitimas ir misija. Kiekvienas etapas bus grindžiamas malda, todėl šie metai skelbiami pasirengimo malda – 2028 kongresui metais. Tai bendrystė su Kristumi gilinimo metai, kad būtume pasirengę viskam, kas laukia ateityje. Tai atvirumo susitikimui su juo mūsų kasdienime gyvenime metai, kai per mišes adoraciją maldą, kiek galima dažniau kilsime į kalną, kartu su viešpačiu, kad jį pamatytume, būtume su juo, dalintume mes džiaugsmu ir nerimu, viltimi ir dėkingumu, prašytume mus perkeisti savo malonę, ir padaryti mus vaisingus. Mokiniai nuo kalno nusileido pasikeitę. Kristus juos parengė kryžiaus keliui. Prisijungdami prie jų meldžiame, kad per 2028 kongresą kiekvienas iš mūsų, mūsų artimieji, mūsų miestas, mūsų kraštas gautų jo mums duotą kūną ir būtų perkeisti kartu su juo, kalbėjo Sidnėjaus arkivyskupas. Sidnėjaus arkivyskupijos dienraštis The Catholic Weekly primena keletą datų ir aplinkybių, kurios siejasi su 2028 metų eucharistiniu kongresu. Visų pirma tai, kad jis pažymės šimtmetį nuo pirmojo

0: 1928-aisiais Australijoje surengto tarptautinio kongreso vykusio Sinėjoje. Primenama ir tai, kad 1973-aisiais kongrese Melbourne dalyvavo kardinolas iš Lenkijos ir iš Indijos atvykusi vienuolė, kurių vardų šiandien retas katalikas nėra girdėjęs. Šventieji Jonas Paulius II ir motina Teresė iš Kalkutos. Karolis Voityla jau kaip popiežius Australiją aplankė 1986-aisiais ir 1995-aisiais. Pirmasis popiežius aplankęs Australiją 1970-aisiais buvo Šventasis Paulius VI, o paskutinis Benediktas XVI, dalyvavęs 2008-ųjų pasaulinėse jaunimo dienose. Tiksliai 2028-ųjų tarptautinio eucharistinio kongreso data dar turi būti paskelbta kaip ir programa. Kongreso organizatoriai oficialiame YouTube kanale kviečia pažiūrėti kone 10 minučių vaizdo klipą išsamei pristatantį būsimą susitikimą Australijoje ir jo prasme.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino Irako katalikų jaunimo susitikimo dalyvius. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė žinę Liepos 12-ąją minimo jūros sekmadienio proga. Šventojo sosto diplomatijos vadovas lankėsi Nigerijoje. Nigerijoje mirė kankinimų ir kalinimo išsekintas katechetas. Grėsmė krikščionių išlikimui vakarų krante. Pasitikėkite Dievu, būkite su juo artimoje bendrystėje per maldą ir Eucharistiją. Tuomet jūs nešite Kristaus šviesą, kuris sugeba išsklaidyti dabartinį pasaulį dengiančius šešėlius. Nebijokite, pasitikėkite Jėzumi, sako popiežius Leonas XIV vaizdo žinioje, pasiųstoje Irako katalikų jaunimui dalyvaujančiam susitikime vykstančiame Ankavoje, Erbilio vyskupijoje šalies šiaurinėje dalyje.
1: Dear young friends, it is a pleasure for me to greet all of you who are participating in the Ankawa youth meeting in the Archeparchy of Erbil.
0: Popiežius jauniesiems irakiečiams katalikams linki, kad per šį susitikimą kartu praleistas laikas padėtų jiems geriau pažinti Kristų. Taip pat sustiprintų jų tarpusavio draugystę ir padrasintų gyventi tikėjimo kasdienybėje. Jaunystė, rašo popiežius, tai metas, kai žmogus trokšta prasmingai gyventi ir prisidėti prie pasaulio gėrio. Todėl labai svarbu, kad rengiami tokie susitikimai, kaip šis vykstantis Ankavoje, per kuriuos jauni žmonės taip pat apmąsto savo pašaukimą bažnyčios misijoje. Bažnyčios misija nėra skirta tik kunigams ar vienuoliams, ji patikėta kiekvienam pakrikštytajam. Kiekvienas esame kviečiami savo gyvenimu liudyti Kristaus šviesą ir padėti kitiems atrasti Dievo artumą. Jauni žmonės nėra vien bažnyčios ateitis, jie yra jos dabartis, todėl jų tikėjimas, atsakomybė ir iniciatyvos jau šiandien kuria bažnyčios gyvenimą, sakė popiežius. Būti Kristaus šviesa pasaulyje tai nelengva ir labai atsakinga užduotis, toliau sakoma popiežiaus žinioje. Ypač sunku vykdyti šį pašaukimą ten, kur žmonės ilgą laiką patiria karą, nesaugumą ir netikrumą. Tačiau būtent tokiomis aplinkybėmis šviesa yra labiausiai reikalinga. Kristus pasitiki jumis ir kviečia nepasiduoti baimei. Ne vienas nėra vienišas, kartu eina visa bažnyčia. Todėl svarbu kasdien ieškoti Dievo maldoje, įsiklausyti į jo žodį ir leisti jam vesti per gyvenimą. Popiežius sako, kad šviesa pirmiausia padeda matyti. Taip ir tikėjimas padeda pažvelgti į gyvenimą Dievo akimis. Šviesa taip pat teikia šilumą. Jie primena meilę, kuri kyla iš gyvo santykio su Dievu. Galiausiai šviesa simbolizuoja viltį. Krikščioniškoji viltis nėra bėgimas nuo gyvenimo sunkumų. Jie suteikia drąsos kurti taiką ten, kur yra susiskaldimas, vienyti žmonės ten, kur vyrauja nepasitikėjimas ir išlaikyti vidinę ramybę net sudėtingomis aplinkybėmis.
1: Dear young people, never doubt the goodness of God.
0: Niekada nebejokite Dievo gerumu. Kiekvieno žmogaus gyvenimas jam yra brangus, o jo planai visada veda į gėrį ir teikia viltį. Net tada, kai kelias atrodo neaiškus, Dievas lieka ištikimas ir kviečia juo pasitikėti, sako popiežius, linkėdamas, kad šis jaunimo susitikimas sustiprintų tikėjimą, ugdytų meilę žmonėms ir padėtų tapti taikos bei vilties liudytojai savo šeimose, bendruomenėse ir visoje Irako visuomenėje.
2: Bažnyčia yra pašaukta kaip Jėzus audringame Galilėjos ežere lipti į valtį, kad palydėtų, išklausytų, paguostų ir gintų žmogaus orumą visų tų, kurie gyvena ir dirba jūroje, pažymėjo žinioje jūros sekmadieniui kardinolas Maiklas Černy, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas. Jūros sekmadienis minimas Liepos 12 dieną. Kardinolas birželio pabaigoje paskelbtoje žinioje be kita ko pažymi, kad Hormūzo sąsiaurio krizė primena mums, kad žmonija priklauso nuo jūros. Jis taip pat priminė būtinybę saugoti jūrų gyvūniją ir ginti dirbančių jūroje, kuriems šiandien grėsia karai ir įtampa, orumą ir saugumą. Kardinolas pabrėžė, kad rūpestis jūra niekada negali būti atskirtas nuo rūpinimosi žmogumi, nes jūrų gyvybės apsauga ir jūroje dirbančiųjų orumo ir saugumo gynimas yra ne priešingi prioritetai, o vieno moralinio įsipareigojimo bendrajam gėriui tiek žmonių, tiek mūsų bendros jūrų aplinkos geroviai aspektai. Kalbėdamas apie žmogiškąjį jūros veidą, kardinolas pažymėjo žinioje, kad kiekvieną dieną jūroje ir vandens keliuose dirbantys žmonės tampa tiltais tarp tautų, kultūrų, religijų ir ekonomikų. Be to, vandenynai yra ne tik prekybos keliai ar ekonominio turto šaltiniai, bet ir Dievo kūrinijos dalis patikėta žmonijos atsakomybei ir rūpeščiui. Kardinolas Černį primena, kad už pasaulinės prekybos, žvejybos, pramonės, uostų, vidaus vandens kelių ir jūreivystės tinklų slypi daugybė jūrininkų, žvejų, dokininkų ir jūrų bendruomenių darbuotojų, kurių darbas išlaiko tautas, vienyje žmonės, užtikrina pragyvenimo šaltinius ir aprūpina šeimas visuose žemynuose. Štai kodėl, pasak jo, Hormūzo sąsiaurio krizė primena pasaulyje apie didelę žmonijos priklausomybę nuo jūros ir joje dirbančiųjų. Jūros sekmadienį bažnyčia prisimena šios vyrus ir moteris ne tik dėl jų atliekamo darbo ar gabenamų prekių, bet ir kaip asmenis sukurtus pagal Dievo paveikslą ir panašumą, bei apdovanotus neliečiamu orumu. Šiandien daugelis šių darbuotojų vis dar susiduria su didėjančiu netikrumu ir sunkumais, ir jūra vis labiau žymima įtampos, nesaugumo, karo ir baimės. Daugelis įgulos narių neseniai nukentėjo nuo ginkluotų konfliktų, kurie iš esmės įkalino juos laive, sukėlė maisto trūkumą ir net baimę dėl savo gyvybės, o tai dar labiau sustiprino jų vienišumo jausmą ir socialinę izoliaciją. Iš tiesų, tęsė kardinolas žinioje, net ir didėjančio skaitmeninio bendravimo amžiuje, daugelis jūrininkų patiria vis gilesnę izoliaciją dėl mažesnių įgulų, trumpesnių poilsio laikotarpių krante ir varginančių darbo grafikų, kurie dažnai palieka mažai laiko poilsiui, bendrystei ar autentiškiams žmogiškiams susitikimams, kurie leistų jaustis laukiamiems, išklausytiems ir mylimiems. Popiežius Leonas XIV enciklikoje Magnifica Humanitas primena, kad technologinės ir ekonominės sistemos niekada neturi žmogaus paversti duomenimis, sraigteliu ar preke, bet visada turi saugoti kiekvieno individo orumą, laisvę ir žmogiškumą. Todėl laivas niekada neturi tapti tylios izoliacijos ar abejingumo vieta, bet priešingai jūrų gyvenimas gali būti gyvas liudijimas to, kad skirtingų tautų, kultūrų ir tikėjimų žmonės vis dar geba vieni kitus gerbti broliškai ir solidariai, bei taikiai vienas nuo kito priklausyti, mat vandenynai neskiria žmonės, o jos vienyje. Jūrininkai pasaulyje sužeistame konfliktų ir susiskaldimų liudyje apie ilgalaikę bendradarbiavimo, solidarumo ir taikaus sambuvio galimybę, o bažnyčia savo pastoraciniu buvimu siekia priminti kiekvienam jūrininkui, žvejui ir jūros darbuotojui, kad jie niekada nėra pamiršti ir niekada nėra vieniši. Reikšdamas dėkingumą jūrininkams ir sielovados darbuotojams už jų darbą ir tarnystę, kardinolas Michaelas Černy patikėjo visus jūrininkus Marijos jūrų žvaigždės motiniškai globai ir paragino melstis už visų keliaujančių ir dirbančių vandenyse saugumą, orumą, ramybę ir viltį.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Liepos 2-7 dienomis lankėsi Nigerijoje, kur dalyvavo Šventojo sosto ir Nigerijos diplomatinių santykių užmezgimo 50-ųjų metinių minėjime. Vizito metu Vatikano diplomatijos vadovas susitiko su Nigerijos prezidentu. Susitikime taip pat dalyvavo Nigerijos užsienio reikalų ministrė ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos pirmininkas. Kaip pranešė Šventojo sosto valstybės sekretoriatas, per susitikimą buvo aptarti bendradarbiavimo klausimai pabrėžta tarp religinio dialogo svarba. Vizito metu arkivyskupas Gallagheris taip pat aukojo mišę sostinėje Abudžoje. Per liturgiją buvo dėkojama Dievui už 50 metus trunkančius diplomatinius santykius tarp Šventojo sosto ir Nigerijos. Nigerijoje gyvena daugiau kaip 30 milijonų katalikų, o pastoracinę tarnystę vykdo daugiau kaip 10 tūkstančių kunigų. Jau daug metų šalis susiduria su rimtomis vidaus saugumo problemomis.
2: Kadūnos arkivyskupija Nigerijoje patvirtino, kad žuvo 6 žmonės, įskaitant katechetą Viktorą Paulą, kurie buvo pagrobti vasario mėnesį per teroristinį išpuolį. Arkivyskupijos kancleris kreipėsi į valdžios institucijas ir saugumo tarnybas, prašydamas imtis ryštingų veiksmų prieš nuolatinį nesaugumą regione. Katalikų katechetas Viktoras Paulas buvo pagrobtas vasario mėnesį savo namuose Kagario rajone, kartu su nėščia žmona, jų sūnumi šeima Viktoru, kuris vėliau buvo nužudytas. Per 2 bendruomenių užpuolimą pagrobta iš viso 30 žmonių. Katechetas buvo žiauriai kankinamas ir numarintas badu. Kiti 4 su juo kalinti tikintieji taip pat buvo žiauriai nužudyti, pasakojo misijų naujienoms Fides, Kadūnos arkivyskupijos kancleris kunigas Kristianas Okevu Emanuelis. Pasak arkivyskupijos, nuolat pasikartojantys smurto proveržiai prieš katalikų bendruomenės, pagrobimai ir beprasmis nekaltų žmonių gyvybių naikinimas tęsiasi pernelyg ilgai ir reikalauja nedelsimų bei veiksmingų atsakomųjų priemonių. Pagrobėjai už įkaitus reikalavo išpirkos 11 moterų ir vaikų, įskaitant Viktoro Paulo žmoną, buvo paleisti balandžio 5 dieną, Velykų sekmadienį. Kiek vėliau buvo paleisti 9 vyrai, birželio 30 dieną paleisti dar 4 vyrai. Kadūnos arkivyskupija pranešė, kad 6 pagrobti asmenys neišgyveno. Taibės katalikų klebonas įspėja dėl Izraelio piliečių ketinimų Vakarų kranto krikščionių kaime įsteigti naują nelegalią nausėdyją. Kunigas Bašaras Favedli prašo didinti diplomatinį spaudimą Izraeliui, kad projektas Jabal al-Masis gyvenvietėje Taibės savivaldybės teritorijoje nedelsiant būtų sustabdytas ir nebūtų padaryta neatitaisoma žala. Pasak Klevono, liudininkų pateikti stebėjimo rezultatai aiškiai rodo, kad nauja kuriai rengiasi statyti nelegalios nausėdijos avanpostą Vakarų kranto Jabal al-Masis gyvenvietėje į rytus nuo Ramalos ir už maždaug 15 km nuo Jeruzalės. Taibė yra vienintelis krikščioniškas palestiniečių kaimas Vakarų krante. Nelegalus nausėdijos avanposto kūrimas kelia grėsmę vietos krikščionių egzistencijai ir dar labiau didina per pastaruosius metus dirbtinai eskaluotą įtampą. Apie 1300 kaimų gyventojų krikščionių per pastaruosius metus patyrė dažnus izraeliečių naujakurių užpuolimus ir smurto veiksmus, padegimus, ginkluotą bauginimą, išpuolius prieš ūkininkus, žemės užgrobimo incidentus ir pakartotinus bandymus neleisti savivaldybės gyventojams patekti į savo dirbamą žemę. Klebono prašymą toj pat užkirsti kelią naujos nelegalios izraeliečių nausidijos statybai perdavė Italijos katalikų naujienų svetainę Agencir nuotraukomis iliustruotame pranešime. Pasak Taibės Kristaus Karaliaus parapijos klebono, naujausi įvykiai kelia didelį nerimą. Gyventojai susiduria su precedento neturinčia grėsme savo žemiai, istoriniam krikščionių buvimui ir paveldui. Jis ragino kraštų diplomatus, Jungtinių tautų organizaciją, vietinės bažnyčias visame pasaulyje ir tarptautinės organizacijas nedelsiant įsikišti, stebėti situaciją ir visomis galimomis diplomatinėmis priemonėmis sustabdyti naujos neteisėtos izraeliečių nausėdijos steigimą. Neveiklumo pasiekmės gali būti labai liūdnos. Įvykęs faktas padarytų netitaisomą žalą, paaštrintų įtampą, pakenktų taikos teisingumo bei krikščionių buvimo šventojoje žemėje išsaugojimo perspektyvoms, patikino klebonas. Italų katalikų žinių portalas pažymi, kad avamposto naujakuriai kuria be oficialaus Izraelio valdžios leidimo. Avampostas tai gyvenvietės zona, iš pradžių sudaryta iš laikinų statinių, palapinių ir surenkamų pastatų. Ji gali būti laikoma pirmuoju žingsniu esamos ar naujos nuolatinės gyvenvietės kūrimo link. Tarptautinės teisės požiūrių tokie veiksmai yra laikomi neteisėtais. Prieš metus solidarumą su vietos gyventojais išsakė Jeruzalės bažnyčių patriarchai ir savo vizitu paliudijo Prancūzijos vyskupai. Patriarchai bendrame pareiškime prieš metus Liepos mėnesį pasmerkė smurto protrūkius prieš Taibės miestelių krikščionis ir jų turtą. Patriarchai prašė Izraelio valdžios atstovų patraukti atsakomybėn už šiuos nusikaltimus atsakingus asmenis ir užtikrinti pažeidžiamų bendruomenių apsaugą. 2025 metų vasarą vizitu solidarumą Šventosios Žemės krikščionims paliudijo Prancūzijos vyskupų konferencijos delegacija, kuri kelionės metu apsilankė taip pat Taibės miestelyje. Delegacijos narius priėmė 4 Taibės dvasininkai, katalikai ir ortodoksai. Prancūzijos vyskupų delegacijai vadovavęs kardinolas Jonas Markas Avelinas užtikrino, kad žino apie krikščionių bendruomenės sunkumus ir patiriamą neteisybę.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino Irako katalikų jaunimo susitikimo dalyvius. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė žinę Liepos 12-ąją minimo jūros sekmadienio proga. Šventojo sosto diplomatijos vadovas lankėsi Nigerijoje. Nigerijoje mirė kankinimų ir kalinimo išsekintas katechetas. Grėsmė krikščionių išlikimui vakarų krante. Pasitikėkite Dievu, būkite su juo artimoje bendrystėje per maldą ir Eucharistiją. Tuomet jūs nešite Kristaus šviesą, kuris sugeba išsklaidyti dabartinį pasaulį dengiančius šešėlius. Nebijokite, pasitikėkite Jėzumi, sako popiežius Leonas XIV vaizdo žinioje, pasiųstoje Irako katalikų jaunimui dalyvaujančiam susitikime vykstančiame Ankavoje, Erbilio vyskupijoje šalies šiaurinėje dalyje.
1: Dear young friends, it is a pleasure for me to greet all of you who are participating in the Ankawa youth meeting in the archeparchy of Erbil.
0: Popiežius jauniesiems irakiečiams katalikams linki, kad per šį susitikimą kartu praleistas laikas padėtų jiems geriau pažinti Kristų. Taip pat sustiprintų jų tarpusavio draugystę ir padrasintų gyventi tikėjimo kasdienybėje. Jaunystė, rašo popiežius, tai metas, kai žmogus trokšta prasmingai gyventi ir prisidėti prie pasaulio gėrio. Todėl labai svarbu, kad rengiami tokie susitikimai, kaip šis vykstantis Ankavoje, per kuriuos jauni žmonės taip pat apmąsto savo pašaukimą bažnyčios misijoje. Bažnyčios misija nėra skirta tik kunigams ar vienuoliams, ji patikėta kiekvienam pakrikštytajam. Kiekvienas esame kviečiami savo gyvenimu liudyti Kristaus šviesą ir padėti kitiems atrasti Dievo artumą. Jauni žmonės nėra vien bažnyčios ateitis, jie yra jos dabartis, todėl jų tikėjimas, atsakomybė ir iniciatyvos jau šiandien kuria bažnyčios gyvenimą, sakė popiežius. Būti Kristaus šviesa pasaulyje tai nelengva ir labai atsakinga užduotis, toliau sakoma popiežiaus žinioje. Ypač sunku vykdyti šį pašaukimą ten, kur žmonės ilgą laiką patiria karą, nesaugumą ar netikrumą. Tačiau būtent tokiomis aplinkybėmis šviesa yra labiausiai reikalinga. Kristus pasitiki jumis ir kviečia nepasiduoti baimei. Ne vienas nėra vienišas, kartu eina visa bažnyčia. Todėl svarbu kasdien ieškoti Dievo maldoje, įsiklausyti į jo žodį ir leisti jam vesti per gyvenimą. Popiežius sako, kad šviesa pirmiausia padeda matyti. Taip ir tikėjimas padeda pažvelgti į gyvenimą Dievo akimis. Šviesa taip pat teikia šilumą. Jie primena meilę, kuri kyla iš gyvo santykio su Dievu. Galiausiai šviesa simbolizuoja viltį. Krikščioniškoji viltis nėra bėgimas nuo gyvenimo sunkumų. Jie suteikia drąsos kurti taiką ten, kur yra susiskaldimas, vienyti žmonės ten, kur vyrauja nepasitikėjimas ir išlaikyti vidinę ramybę net sudėtingomis aplinkybėmis.
1: Dear young people, never doubt the goodness of God.
0: Niekada nebejokite Dievo gerumu. Kiekvieno žmogaus gyvenimas jam yra brangus, o jo planai visada veda į gėrį ir teikia viltį. Net tada, kai kelias atrodo neaiškus, Dievas lieka ištikimas ir kviečia juo pasitikėti, sako popiežius, linkėdamas, kad šis jaunimo susitikimas sustiprintų tikėjimą, ugdytų meilę žmonėms ir padėtų tapti taikos bei vilties liudytojai savo šeimose, bendruomenėse ir visoje Irako visuomenėje.
2: Bažnyčia yra pašaukta kaip Jėzus audringame Galilėjos ežere lipti į valtį, kad palydėtų, išklausytų, paguostų ir gintų žmogaus orumą visų tų, kurie gyvena ir dirba jūroje, pažymėjo žinioje jūros sekmadieniui kardinolas Maiklas Černy, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas. Jūros sekmadienis minimas Liepos 12 dieną. Kardinolas birželio pabaigoje paskelbtoje žinioje be kita ko pažymi, kad Hormūzo sąsiaurio krizė primena mums, kad žmonija priklauso nuo jūros. Jis taip pat priminė būtinybę saugoti jūrų gyvūniją ir ginti dirbančių jūroje, kuriems šiandien grėsia karai ir įtampa, orumą ir saugumą. Kardinolas pabrėžė, kad rūpestis jūra niekada negali būti atskirtas nuo rūpinimosi žmogumi, nes jūrų gyvybės apsauga ir jūroje dirbančiųjų orumo ir saugumo gynimas yra ne priešingi prioritetai, o vieno moralinio įsipareigojimo bendrajam gėriui tiek žmonių, tiek mūsų bendros jūrų aplinkos geroviai aspektai. Kalbėdamas apie žmogiškąjį jūros veidą, kardinolas pažymėjo žinioje, kad kiekvieną dieną jūroje ir vandens keliuose dirbantys žmonės tampa tiltais tarp tautų, kultūrų, religijų ir ekonomikų. Be to, vandenynai yra ne tik prekybos keliai ar ekonominio turto šaltiniai, bet ir Dievo kūrinijos dalis patikėta žmonijos atsakomybei ir rūpesčiui. Kardinolas Černį primena, kad už pasaulinės prekybos, žvejybos, pramonės, uostų, vidaus vandens kelių ir jūreivystės tinklų slypi daugybė jūrininkų, žvejų, dokininkų ir jūrų bendruomenių darbuotojų, kurių darbas išlaiko tautas, vienyje žmonės, užtikrina pragyvenimo šaltinius ir aprūpina šeimas visuose žemynuose. Štai kodėl, pasak jo, Hormūzo sąsiaurio krizė primena pasaulyje apie didelę žmonijos priklausomybę nuo jūros ir joje dirbančiųjų. Jūros sekmadienį bažnyčia prisimena šios vyrus ir moteris ne tik dėl jų atliekamo darbo ar gabenamų prekių, bet ir kaip asmenis, sukurtus pagal Dievo paveikslą ir panašumą, bei apdovanotus neliečiamų orumo. Šiandien daugelis šių darbuotojų vis dar susiduria su didėjančiu netikrumu ir sunkumais, ir jūra vis labiau žymima įtampos, nesaugumo, karo ir baimės. Daugelis įgulos narių neseniai nukentėjo nuo ginkluotų konfliktų, kurie iš esmės įkalino juos laive, sukėlė maisto trūkumą ir net baimę dėl savo gyvybės, o tai dar labiau sustiprino jų vienišumo jausmą ir socialinę izoliaciją. Iš tiesų, tęsė kardinolas žinioje, net ir didėjančio skaitmeninio bendravimo amžiuje, daugelis jūrininkų patiria vis gilesnę izoliaciją dėl mažesnių įgulų, trumpesnių poilsio laikotarpių krante ir varginančių darbo grafikų, kurie dažnai palieka mažai laiko poilsiui, bendrystei ar autentiškiams žmogiškiams susitikimams, kurie leistų jaustis laukiamiems, išklausytiems ir mylimiems. Popiežius Leonas XIV enciklikoje Magnifica Humanitas primena, kad technologinės ir ekonominės sistemos niekada neturi žmogaus paversti duomenimis, sraigteliu ar preke, bet visada turi saugoti kiekvieno individo orumą, laisvę ir žmogiškumą. Todėl laivas niekada neturi tapti tylios izoliacijos ar abejingumo vieta, bet priešingai jūrų gyvenimas gali būti gyvas liudijimas to, kad skirtingų tautų, kultūrų ir tikėjimų žmonės vis dar geba vieni kitus gerbti broliškai ir solidariai, bei taikiai vienas nuo kito priklausyti, mat vandenynai neskiria žmonės, o jos vienyje. Jūrininkai pasaulyje sužeistame konfliktų ir susiskaldimų liudyje apie ilgalaikę bendradarbiavimo, solidarumo ir taikaus sambuvio galimybę, o bažnyčia savo pastoraciniu buvimu siekia priminti kiekvienam jūrininkui, žvejui ir jūros darbuotojui, kad jie niekada nėra pamiršti ir niekada nėra vieniši. reikšdamas dėkingumą jūrininkams ir sielovados darbuotojams už jų darbą ir tarnystę, kardinolas Maiklas Černį patikėjo visus jūrininkus Marijos jūrų žvaigždės motiniškai globai ir paragino melstis už visų keliaujančių ir dirbančių vandenyse saugumą, orumą, ramybę ir viltį.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Liepos 2-7 dienomis lankėsi Nigerijoje, kur dalyvavo Šventojo sosto ir Nigerijos diplomatinių santykių užmezgimo 50-ųjų metinių minėjime. Vizito metu Vatikano diplomatijos vadovas susitiko su Nigerijos prezidentu. Susitikime taip pat dalyvavo Nigerijos užsienio reikalų ministrė ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos pirmininkas. Kaip pranešė Šventojo sosto valstybės sekretoriatas, per susitikimą buvo aptarti bendradarbiavimo klausimai pabrėžta tarp religinio dialogo svarba. Vizito metu arkivyskupas Gallagheris taip pat aukojo mišę sostinėje Abudžoje. Per liturgiją buvo dėkojama Dievui už 50 metus trunkančius diplomatinius santykius tarp Šventojo sosto ir Nigerijos. Nigerijoje gyvena daugiau kaip 30 milijonų katalikų, o pastoracinę tarnystę vykdo daugiau kaip 10 tūkstančių kunigų. Jau daug metų šalis susiduria su rimtomis vidaus saugumo problemomis.
2: Kadūnos arkivyskupija Nigerijoje patvirtino, kad žuvo 6 žmonės, įskaitant katechetą Viktorą Paulą, kurie buvo pagrobti vasario mėnesį per teroristinį išpuolį. Arkivyskupijos kancleris kreipėsi į valdžios institucijas ir saugumo tarnybas, prašydamas imtis ryštingų veiksmų prieš nuolatinį nesaugumą regione. Katalikų katechetas Viktoras Paulas buvo pagrobtas vasario mėnesį savo namuose Kagario rajone, kartu su nėščia žmona, jų sūnumi šeima Viktoru, kuris vėliau buvo nužudytas. Per 2 bendruomenių užpuolimą pagrobta iš viso 30 žmonių. Katechetas buvo žiauriai kankinamas ir numarintas badu. Kiti 4 su juo kalinti tikintieji taip pat buvo žiauriai nužudyti, pasakojo misijų naujienoms Fides, Kadūnos arkivyskupijos kancleris kunigas Kristianas Okevu Emanuelis. Pasak arkivyskupijos, nuolat pasikartojantys smurto proveržiai prieš katalikų bendruomenės, pagrobimai ir beprasmis nekaltų žmonių gyvybių naikinimas tęsiasi pernelyg ilgai ir reikalauja nedelsiamų bei veiksmingų atsakomųjų priemonių. Pagrobėjai už įkaitus reikalavo išpirkos 11 moterų ir vaikų, įskaitant Viktoro Paulo žmoną, buvo paleisti balandžio 5 dieną, Velykų sekmadienį. Kiek vėliau buvo paleisti 9 vyrai, birželio 30 dieną paleisti dar 4 vyrai. Kadūnos arkivyskupija pranešė, kad 6 pagrobti asmenys neišgyveno. Taibės katalikų klebonas įspėja dėl Izraelio piliečių ketinimų Vakarų kranto krikščionių kaime įsteigti naują nelegalią nausėdyją. Kunigas Bašaras Favedli prašo didinti diplomatinį spaudimą Izraeliui, kad projektas Jabal al-Masis gyvenvietėje Taibės savivaldybės teritorijoje nedelsiant būtų sustabdytas ir nebūtų padaryta neatitaisoma žala. Pasak Levono, liudininkų pateikti stebėjimo rezultatai aiškiai rodo, kad naujakuriai rengiasi statyti nelegalios nausėdijos avantpostą vakarų kranto Jabal al-Masis gyvenvietėje į rytus nuo Ramalos ir už maždaug 15 km nuo Jeruzalės. Taibė yra vienintelis krikščioniškas palestiniečių kaimas vakarų krante. nelegalus nausėdijos avantposto kūrimas kelia grėsmę vietos krikščionių egzistencijai ir dar labiau didina per pastaruosius metus dirbtinai eskaluotą įtampą. Apie 1300 kaimų gyventojų krikščionių per pastaruosius metus patyrė dažnus izraeliečių naujakurių užpuolimus ir smurto veiksmus, padegimus, ginkluotą bauginimą, išpuolius prieš ūkininkus, žemės užgrobimo incidentus ir pakartotinus bandymus neleisti savivaldybės gyventojams patekti į savo dirbamą žemę. Klebono prašymą toj pat užkirsti kelią naujos nelegalios izraeliečių nausėdijos statybai perdavė Italijos katalikų naujienų svetainė Agencir nuotraukomis iliustruotame pranešime. Pasak Taibės Kristaus Karaliaus parapijos klebono, naujausi įvykiai kelia didelį nerimą. Gyventojai susiduria su precedento neturinčia grėsme savo žemiai, istoriniam krikščionių buvimui ir paveldui. Jis ragino kraštų diplomatus, Jungtinių tautų organizaciją, vietinės bažnyčias visame pasaulyje ir tarptautinės organizacijas nedelsiant įsikišti, stebėti situaciją ir visomis galimomis diplomatinėmis priemonėmis sustabdyti naujos neteisėtos izraeliečių nausėdijos steigimą. Neveiklumo pasiekmės gali būti labai liūdnos. Įvykęs faktas padarytų netitaisomą žalą, paaštrintų įtampą, pakenktų taikos teisingumo bei krikščionių buvimo šventojoje žemėje išsaugojimo perspektyvoms, patikino klebonas. Italų katalikų žinių portalas pažymi, kad avamposto nauja kuriai kuria be oficialaus Izraelio valdžios leidimo. Avanpostas tai gyvenvietės zona, iš pradžių sudaryta iš laikinų statinių, palapinių ir surenkamų pastatų. Ji gali būti laikoma pirmuoju žingsniu esamos ar naujos nuolatinės gyvenvietės kūrimo link. Tarptautinės teisės požiūrių tokie veiksmai yra laikomi neteisėtais. Prieš metus solidarumą su vietos gyventojais išsakė Jeruzalės bažnyčių patriarchai ir savo vizitu paliudijo Prancūzijos vyskupai. Patriarchai bendrame pareiškime prieš metus Liepos mėnesį pasmerkė smurto protrūkius prieš Taibės miestelių krikščionis ir jų turtą. Patriarchai prašė Izraelio valdžios atstovų patraukti atsakomybėn už šiuos nusikaltimus atsakingus asmenis ir užtikrinti pažeidžiamų bendruomenių apsaugą. 2025 metų vasarą vizitu solidarumą Šventosios Žemės krikščionims paliudijo Prancūzijos vyskupų konferencijos delegacija, kuri kelionės metu apsilankė taip pat Taibės miestelėje. Delegacijos narius priėmė 4 Taibės dvasininkai, katalikai ir ortodoksai. Prancūzijos vyskupų delegacijai vadovavęs kardinolas Jonas Markas Avelinas užtikrino, kad žino apie krikščionių bendruomenės sunkumus ir patiriamą neteisybę.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.